Kamar yadda fatan angwayen da amaran suna cikin koshin lafiya kuma muna musu fatan alkai. Bayan mu je ga waƙar mu ta gaba, sauyin lamari.